0: hevda rattliga gott.
1: Smyr nu trä, ge vi strandamalen.
0: Ja.
2: Fra kommunala brennestøyne. Vid spyrja, kvart ska vi komma.
3: Du sier kommer kunna allt. Du sier der tega at han lors, men nei.

0: nei og jæm.
1: Les meira og kob.fo.
2: Atlantic Airways ynskjer öllum føringum og öllum vitjandi ein flikkvandi ólasøgum. Atlantic Airways.
3: PM Plus ynskjer føringa fólki ein framúr góða ólasøg.
4: Ettur lønar grunnurin Lúsverk ynskjer öllum ein góða og trygga ólasøg.
5: Holsa hjálpar að fela føringa ynskjer öllum limusøgum og öllum føringa fólki annars ein góða ólasøg. Holsa hjálpar að fela føringa.
6: Torsjå, faen!

0: Ja, her kommer en band av samråd vi et ompå for Hitlige om en av løtet. Vi tar lykke nærkere løsninger først, så får jeg komme om en av løtet. Takk for det.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.